jëlal Khalilulay xarit yàlla bi nuy naa la. joxal ma ko maaram ku bëgg na Khalil ku bañ na Khalil.